एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायक एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदीवर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां प्रमाणमस्ति अपि तु विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य जनानां तस्य नेतृत्वे पुनः पुनः स्थापितस्य विश्वासस्य प्रमाणमस्ति। एतदतिरिच्य पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसर च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्याय शुभकामनाः अयच्छताम्।

0: திரையிசை கேட்டோம். இன்னும் சில நொடிகளில் சம்ஸ்கிருதத்தில் செய்திகள், அதனைத் தொடர்ந்து மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சக புனித த்ரிபாடி. ஆதௌ முக்கிய வார்த்தாஹ. केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन अद्य प्रधानमंत्रिणं नरेन्द्र मोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमंत्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः. वस्त्राणां कृते पीएलआई योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवाय विशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः. प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः. रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणाम् अनुबन्धः स्वीकृतः. अफगानिस्तानदेशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः. अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्. अथ वार्ताः विस्तरेण. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतांत्रिक रूपेण निरन्तरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमंत्री अवदत्. श्री मोदी 14th 2000 वर्षे मई मासस्य 26th दिनांके शपथग्रहणं कृतवान् आसीत्. सः पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्, यो हि प्रथमवारं 25th 1900 वर्षे मई मासस्य 13th दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृत्य 64th 1900 वर्षे मई मासस्य 27th दिनांक पर्यन्तं कार्यम् अकरोत्. पंडित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमंत्रित्वेन कार्यकालः 98th 300+ 4000 दिनानि यावत् आसीत्. इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99th 300+ 4000 दिनानि यावत् अस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती. सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायिविश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः, कृषि कृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतन्त्रभारतस्य दीर्घतमनिरन्तरनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः. सामाजिकान्तर्जालीयपटलीयसन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रियविकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायिविश्वासं च प्रतिबिम्बयति. केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जामन्त्रिणा मनोहरलालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन, विज्ञानप्रौद्योगिकीमन्त्रिणा जितेन्द्रसिंहेन, संस्कृतिपर्यटनमन्त्रिणा गजेन्द्रसिंहशेखावतेन, विधिन्यायमन्त्रिणा अर्जुनराममेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्. अद्य राष्ट्रियराजधान्यां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः. विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः. श्रीलंकादेशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विकदक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं, समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिं च प्रशंसितवन्तः. वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा पीएलआई इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 22 नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि.